gbetɔgbɔsi alo nkaze la kplɔ na eyɔku ɖo ŋun wa tso do flavoro vanki mɛ yɔ nɛkɛra nɔ gbɔn bamu fitɔn akan bi yɔrɔ mɛ dzi yɔrɔ tɔtɔn da lɔ nu anda ti gbawɛ nonɛ lɛ biyɔnu wɛnyi bɔ mi do nanɔ kplɔ mi de mi kɔrɔ kplɔ mi de ya ɖo tɔ atadede lɛ de nɔ atadede lɛ de bɔ agbɔdo esi kpɔn wɔn eɖɔ sɔ viɔ kpɔn mu nɔ kɛde na kɛgbɛ ye eyi nubɔyin la kpɛde mɛ do na kplɔ wuvɛ ye mɛ de suno mɔ kpɛde yɔ fi mɛ na tó dɔ mɛ dzi gbɛyɔ ekunu waa mɔ wo gbɛyɔ kunu waa mɔ wo gbɛ wa do lonu mɛ hoe de nu fin fɔlɔ tɔnɔ glo atse eni lɛ biyɔ mi nanɔ kpɔn ntonu wo mi kpɔn ntonu wo la kpɔ amɔnkɔ tɔn hoe mi na tɔnɔ mɛ dzi wuli tɛmɛ do nanɔ bati ono do kpɔdo kpɔ mi tɔn do fi mi tɔn lɛ si kplɔ dali hun egbe dzɔ fi tɔ fi lɔlɛ fi lɛ dza asɔ mɛ bɛ gbe asɔ tɛ ka yi mi tɔn kplɔ tɛ ka yi mi tɔn do fi lɛ dali mɛsi yi mɛsi bɔna hɛn yi la lidi alidi lɛ yɔ keke keke yi ofitɔ ofinɔ mina wuli bonu fi yene lɛ fi mi tɔn lɛ dɔkun mina wuli bonu fi mo nkɔtɔn lɛ di tɔwɛ mi inu ye nɔwɛ mi inu ye dɔkun bonu ye ma kpɔn dɔ eko yi mɛsi nuku kpatsɛ yi xɔmɛ bɔɔ ezan xɔxlɔ eye dodo ali mo nkɔtɔn nu kɔkɔrɔkɔ lo dzo tɔkpoto nɔkpatɔn do lonu biyɔ gbɛtɔ yi mi tɔn nɔ bi yɔ mɛ minika di gbɛtɔ yi mi tɔn si mɛ bo bo ka kpɔn dɔ mɛ dzi te mi de yɔ mi da fɔte kpomoro yi wɛ nuku hoe do kɔntɔn ye do nukɔ mi tɔn mi to hã e mi dzo do wɛ mi to akpa yi ne hoyɔ ne mi kana nɔ gbɔdo gbɛtɔ mɛ wɔnyi tɛ mi kana do nu fi mo nkɔtɔn lɛ nukplɔ mɛ ebi yɔ mi lɛ mi kana wuli bonu yelo kɔ akplɔ tɛ mi lɛ mi tɔn fi yene lɛ na yi ne do sɔ yi dza wɛ ya fi ne do xɔ sabo ŋdɔ mɛ dzi yɛ ma sɔ nu sɔ ta ga mɛ de yɛ wa alɔ kpatɛ yɛ kana sɔ lo na kplɔ nu fi yene na bɛ na sɔ gbe mɛ de yɔ tɔ dɔ hun mɛsi de lɛ de bɔ wɔn lɛ wuli yɛ nɔ sɔ kplɔ nu fi de na yɔ edo esi ti te ŋgbe tɔ bɔ yi wa le bo ŋdɔ mɛ dzi yina gbedzi xɔ mɛ kpɔn dze nu kɔn nue vlavo eyi fi yene di yɔn. Xɔnu kɔntɔn mɛ de do kplɔ dzi xɔnu kɔntɔn mɛ de do azɔmɛ koe le si mɛ tɔn nu esi kan bi yɔ do azɔmɛ koe do kɔtɔn do xɔ ɛdɛ mɛ mɔ dzi bɛ nɔ bɛ si bɔnɔ kpɔnɔ fi yene lɛ yɔ yi bi ka do hagaru kpɔ dzia dzi nu yi lɔrɔ nivo wɔ bɔ fi yene bɛ dze nɔ bɛ si nɔ tɔ mɛ dzi xɔ tse mɛ yɔ mɛ yi do nuyɛ yɔ de mɛ yi do teŋgbedzu yɔ de mɛ yi do ada de yɔ de mɛ ma tun de ya de bɔ fi yene nɔ bɛ si bɔ fi yene lɛ bi hu yɔ yenɔ wa hagaru kpɔ dzi eɖɔ bɛ si nu dzi kpɔn dide mɛsi de lɛ tii lɔ dɔbɛ dzi dide mi ko tugbɛ yɔ xɔ mi ko blo wayi lɛ eno edzo xɔ ne lɛ do nuɖuɖu gãdze mi na ko wa de yɔ mɛsi de lɛ nɔ selon vos connaissances antérieures mɛsi de lɛ le nɔ dɔ yi nɛya ɖo antériorité xo dɔ mi de ne flavo wɔ eblo bɛ ye li do nugbo bɔ vi ne do do nu yi lɔ dɔ ba zɔ wa mɛsi de lɛ le bɔ yi nɔ dzo ne do bɔdɔ kpɔn dɔ mɛ ti dodo nu nɛwɛ fi ne ka de gbɛn eli ohun gan dzi nugbo tso wa xɔ elɔ mɛ yan enɔ bɛ si finɛ nukan bi yɔ wɛ do gegegegegege mɛsi lɛ tɔn de bɔ yilɔ mɔ nukplɔ mɛ lɔ teŋgbedzu wɔ eto ntsolo ma do wɔ wo do gan yi gan teŋgbedzu lɔ nɔ na ye nuyɛ tɛntɛmɛ lɛ nɛlɛ bi hui yɔ do golo yi tɛlɛ tɔmɛ mɛ enɔ fɔdzo bɔ nuwɛ yi bɔ esewo to gbe mɛ yan ihu lɔ bo wa hoe ne ma ka do ma kamɛ gbɔ do xɔmɛ ene lɛ biyɔ yi nu bɔ mi la kɛnte wo fitɔ fi nɔ asɔmɛ do na bɛ wɛ ne mi ka do nu sɔnu fi lɛ gbɔ wɛ mi ka sɔ nu yi eku do wɔ ne mi ka tɔju yi gbɛ kplɔ tɛ mi ka do lo nana mɛsi yene lɛ kplɔ tɛ mi ka do lo nana fi yene lɛ ne mi ka nɔ egudo mo ka wɛ ɖe asɔmɛ kakakaka dze fivɔnu ene wɔ mi o do na kɛ do wɔ bɔ nka di dɔ keke keke mi tɔn mi do to dzi bo nu kplɔ di yɛ mi do wɔ mi na fɔda tɛ nu fi mo nkɔtɔn lɛ nikodo mɛdako davida xɔrɛkpa mi yɛ nanu kɔn bo na yɔlɔ sagbo hã danielu lo bɔɔ wòle dɛmɛ do na ba jona vilɛ de so titengbetɔn sunuwɛya nyɔnuwɛya ɖo fi yɛ mi de eɣɔmɛ diɲɔ nyɔnulɛ diɲɔ dzɔlɔ jɛ tinu yi bɔ yi tɛlɛ yɔ ena yà sɔ mɛ kakakakaka yi fivɔnu ma sudu aɖo kpo akpa yi ne xɔ yɛ sina si akɔ wutu bonu dɔ mɛ dzi ena dɔ asɔmɛ kplo fi tse ya hun sunu dzitɔ lɛ dzena dalɔ ko mɛ ntoro mi tɔ mi ni do to sagbo hã ta dialu
aller à l'école pour nous mi wa lo mi na ko kanu mi

0: iko na mecha me o aja ha o dede e kai so plak plak plak plak ha so gashi le keko fan so rin do zanga vive ileni weni tegbe
1: Ego na fadina kaka nu ko do megan president Robert Adali hagonu so hagonu khuido ko nu adangbo ko de pon yo ko lo le titi ba yo le ti lo e de ari yo de ka
0: wo e bla akorikoro ali kekre nyawa kiti de nyoroke kiti ka akorikoro ni o tu edono to mi le ti de popu ya fi se ti mi lodo to mi on e egalo ko 104.3 radio topa e mi ale han do ya se ha o print print da jagbe me